0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

na tren pretrne. U pogledima tražimo brise koji na nju liče, glavom protiv srca bori se, al na kraju priče srce proda stari trik.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj. Moje.

0: maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem beniplus.com. Beniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Alarms. Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Central.ba, ASA Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

www.mikarter.blaba i na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo. Na našoj playlisti ide Bajaga s instruktorima, slušamo hit pjesmu Lepa Janja, Ribareva kći. Ukoliko ovog sunčanog petka, ovog divnog jutra imate neku muzičku želju, svakako nam je javite. Tu su društvene mreže, Viber i WhatsApp, broj 061 931 131, a i besplatna telefonska linija čeka na vaše poruke.

Marija Magdalena i Doris Dragović na našoj playlisti 7 sati 43 minute. Slušamo ovog petka vrhunsku playlistu i hvala našim muzičkim urednicima što ovakvu playlistu su nam napravili za petak. A Marija Magdalena, muzička želja koja nam stiže od Alme ovog jutra. Alma, hvala vam na javljanju. Dobro jutro i vama. Evo, slušamo vašu muzičku želju, a vi uživajte u ovom danu.

0: Vrijeme je za super sniženje u Penny-u. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Penny poslovnice ili naručite online na www.pennyshop.ba. Ne propustite priliku za veliku uštedu. Čekamo vas!
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Škola te zove u pobjede nove. Uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target LED, puna pernica, 35,95. Target bojice ili tempere, 12 komada, 6,95. Target pernice, 2 color, 3,95. Konzum i Merkator.

0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: a vi slušate Radio M.
1: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:31, naš slušatelj Muhamed nam javlja da se na autoputu 9. januar nalazi presretač u Kladarima, ide prema Banjoj Luci. Hvala vam na ovoj bitnoj saobraćajnoj informaciji. Ukoliko i vi, dragi vozači, putujete, imate bitne saobraćajne informacije, svakako nam ih javite. Uživali smo uz Bon Jovija, a našeg Damira Bon Jovi je malo motivisao da nam se javi i kaže svoju muzičku želju. Be Mine i Offenbach na našoj playlisti za Damire. Damire, dobro jutro i hvala na javljanju.
2: Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Zlatko Crni Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Škola te zove u pobjede nove. Uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target LED, puna pernica, 35,95. Target bojice ili tempere, 12 komada, 6,95. Target pernice, 2 color, 3,95. Konzum i Merkator.

0: Ja sam Tijana Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

A jeste li ikada razmišljali šta bi bilo da životinje mogu govoriti? Ono, desi se neka naučno-fantastična svemirska posjeta na našoj planeti i odjednom preko noći sve životinje mogu da pričaju. Ne znam, meni odmah padne na pamet na to da bi mačke imale previše toga da kažu. Odmah bi, ja mislim, krenule sa uvredama na svačiji račun i bile bi samo još više cinične nego što već jesu, a sad i ne mogu da pričaju. A zamislite te kakvi bi bili psi. Ja mislim da bi prvi pola sata samo bilo ono, jel idemo napolje, jel idemo napolje, jel idemo napolje, jel idemo napolje, samo bi skakali oko vas. Svi oni koji su ljubitelji životinja sigurno su sebe hvatali u pokušajima da razumiju i objasne šta te životinje zapravo žele da nam kažu. Zamislite samo da ih možete pitati. Trenutno u ovom dosadnom realnom svijetu životinje s nama komuniciraju tako što koriste položaj tijela, zvukove, mirise, pokrete koji znače čitav niz signala koje mi povezujemo sa određenim značenjem. Tako smo počeli da pripisujemo životinjama one neke ljudske osobine, pa kažemo da je pas, na primjer, ljubomor, mačka da je bezobrazna, papagaj da je tvrdoglav i često budemo i u pravu, ali postoje oni momenti kada mačka samo bulji u zid i mjauče i kada potpuno ignoriše svako naše dozivanje. E to mene zanima, to bih ja pitala svoje mačke, jel me namjerno prepadaju ili je tu stvarno nešto što ja ne mogu da vidim.

0: a ovog petka u našoj zemlji sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka je 28 do 34, na jugu nešto malo toplije do 38 stepeni. Kao i svakog petka u ljetnim danima velike su gužve na granicama. I to na graničnim prijelazima Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška i Izačić.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 je sati i 4 minute, a i 4. je septembar, petak, baš nam je nešto sretan ovaj broj 4. Dobar vam dan i dobrodošli u popodnevni program na radiju M. Družimo se sve do 18 sati. U narednom satu nešto ćemo malo više govoriti o našoj današnjoj temi, a vi svakako ostanite uz nas da čujete još mnogo dobre muzike i zanimljivih informacija.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 sati i 33 minute, a na 061-931-131 dobili smo poruku od naše slušateljke Melihe. A njoj ćemo ispuniti muzičku želju u nastavku.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 46 minuta, priveli smo kraju još jednu sedmicu i još jedno popodne. Ugodan vam ostatak dana, dobro se odmorite za vikend, iskoristite ga na najbolji mogući način, možda nam je ovo i posljednji sunčani vikend, nikad se ne zna. A sutra se družite sa našom vikend ekipom. Ćao!

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.